Evo jaganjca Božje, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blag onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.